domeniul privat al comunei. Pe agenda se află și modificarea regulamentului pentru activitățile comerciale și autorizarea unei săli de jocuri de noroc. Au început lucrările la Centrul de Îngrijire Paliativă din Megidia. Clădirea va fi construită în incinta Spitalului Municipal și va avea 26 de paturi. Potrivit autorităților, investiția depășește 14 milioane de lei și este finanțată prin programul Sănătate în baza unui contract semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Centrul va avea echipamente medicale noi, spații pentru terapie și consiliere și o curte interioară pentru pacienți. Aici vor fi îngrijiți bolnavii cu afecțiuni incurabile sau în stadii terminale. Lucrările vor dura aproximativ 16 luni. Parcul trandafirilor de pe malul brațului Borcea va fi reabilitat. Primăria municipiului Fetești și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia au semnat joi contractul de finanțare. Investiția este de aproximativ 18.400.000 de lei, din care 85% sunt fonduri europene nerambursabile. Parcul va avea un amfiteatru în aer liber, foișoare, căsuțe pentru târguri, un loc de joacă nou, iluminat fotovoltaic și supraveghere video. Aleile vor fi adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate până în mai 2029. Live, live, live.

0: Fiecare zi lucrătoare, între orele 11.30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
0: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
3: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
4: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, Pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, Săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul Sanshu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să-i se alăture în competiție. Pentru că, până atunci, Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut. Și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Jandarmii au capturat un șarpe găsit în cada unei locuințe din Megidia. Incidentul a avut loc vineri în jurul orei 17. O femeie a observat reptila încolăcită pe furtunul dușului înainte să-i facă baie copilului și a sunat la 112. Jandarmii au prins șarpele fără să îl rănească și l-au eliberat în natură, departe de zona locuită. 5 cabinete medicale din Centrul Multifuncțional de Asistență Sociomedicală din Comuna Cumpăna au fost inaugurate vineri. Cabinetele de pediatrie, medicină internă, diabetologie, neurologie și cardiologie, precum și 3 săli de tratament, au fost dotate cu aparatură medicală de Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă. La inaugurare au participat primarul comunei Mariana Gâjou, o delegație oficială din Turcia, reprezentanți ai comunității musulmane și ai autorităților județene. Investiția este destinată celor peste 21.000 de locuitori ai comunei și celor din localitățile învecinate. Transbus Fetești suplimentează cursele de autobuz pe ruta Gara Buliga pe toată durata târgului de toamnă. Târgul a început pe 9 octombrie și se va încheia pe 14 octombrie. Acesta are loc în zona parcării de tiruri, lângă noile locuințe pentru tineri specialiști din sănătate și învățământ. În fiecare seară, ultimul autobuz va pleca din stația cap de linie gară la ora 23. Procedurile pentru ocuparea a 26 de posturi la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Constanța vor avansa săptămâna viitoare. Este vorba despre 12 posturi de medici și 14 de asistenți medicali. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Florin Mitroi după o întâlnire avută vineri cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Autoritățile nu au anunțat deocamdată un calendar pentru angajări. Clubul sportiv Megidia continuă înscrierile gratuite la secția de basket. La antrenamente, sportivii lucrează în echipă și exersează pasele și tehnica individuală.

0: Act primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engie. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
3: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, După ce a ajuns un obiect

Nuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

în fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine, Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen. Live Life.

Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Ora 6. Leave

Jandarmii au capturat un șarpe găsit în cada unei locuințe din Megidia. Incidentul a avut loc vineri în jurul orei 17. O femeie a observat reptila încolăcită pe furtunul dușului înainte să-i facă baie copilului și a sunat la 112. Jandarmii au prins șarpele fără să îl rănească și l-au eliberat în natură, departe de zona locuită. 5 cabinete medicale din Centrul Multifuncțional de Asistență Sociomedicală din Comuna Cumpăna au fost inaugurate vineri. Cabinetele de pediatrie, medicină internă, diabetologie, neurologie și cardiologie, precum și 3 săli de tratament, au fost dotate cu aparatură medicală de Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă. La inaugurare au participat primarul comunei Mariana Gâjou, o delegație oficială din Turcia, reprezentanții ai comunității musulmane și ai autorităților județene. Investiția este destinată celor peste 21.000 de locuitori ai comunei și celor din localitățile învecinate. Transbus Fetești suplimentează cursele de autobuz pe ruta Gara Buliga pe toată durata târgului de toamnă. Târgul a început pe 9 octombrie și se va încheia pe 14 octombrie. Acesta are loc în zona parcării de tiruri, lângă noile locuințe pentru tineri specialiști din sănătate și învățământ. În fiecare seară, ultimul autobuz va pleca din stația cap de linie gară la ora 23. Procedurile pentru ocuparea a 26 de posturi la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Constanța vor avansa săptămâna viitoare. Este vorba despre 12 posturi de medici și 14 de asistenți medicali. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Florin Mitroi după o întâlnire avută vineri cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Autoritățile nu au anunțat deocamdată un calendar pentru angajări. Clubul sportiv Megidia continuă înscrierile gratuite la secția de basket. La antrenamente, sportivii lucrează în echipă și exersează pasele și tehnica individuală.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Live life.
4: Live

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut vineri la licitație în cadrul procedurii de insolvență. Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut vineri la licitație în cadrul procedurii de insolvență. Cumpărătorul este filiala din România a grupului german de apărare Rheinmetall, care a oferit peste 138 de milioane de euro fără TVA. Potrivit lichidatorului judiciar, vânzarea creează condițiile pentru reluarea activității șantierului naval. Parcul trandafirilor de pe malul brațului Borcea va fi reabilitat. Primăria municipiului Fetești și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia au semnat joi contractul de finanțare. Investiția este de aproximativ 18.400.000 de lei, din care 85% sunt fonduri europene nerambursabile. Parcul va avea un amfiteatru în aer liber, foișoare, căsuțe pentru târguri, un loc de joacă nou, iluminat fotovoltaic și supraveghere video. Aleile vor fi adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate până în mai 2029. Consiliul Local al Comunei Valului Traian se va întruni joi, 15 octombrie, de la ora 15:30, în ședință ordinară. Pe ordinea de zi sunt 15 proiecte. Consilierii vor discuta despre rectificarea bugetului local, despre planul de servicii sociale pentru acest an și vânzarea prin licitație a unui teren din domeniul privat al comunei. Pe agenda se află și modificarea regulamentului pentru activitățile comerciale și autorizarea unei săli de jocuri de noroc. Au început lucrările la Centrul de Îngrijire Paliativă din Megidia. Clădirea va fi construită în incinta Spitalului Municipal și va avea 26 de paturi. Potrivit autorităților, investiția depășește 14 milioane de lei și este finanțată prin programul Sănătate în baza unui contract semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Centrul va avea echipamente medicale noi, spații pentru terapie și consiliere și o curte interioară pentru pacienți. Aici vor fi îngrijiți bolnavii cu afecțiuni incurabile sau în stadii terminale. Lucrările vor dura aproximativ 16 luni. Corul de cameră Ioan de Chirescu din Cernavoda a participat la un festival internațional de muzică corală din Bulgaria. Evenimentul a avut loc săptămâna trecută la Novi Pazar. Corul, dirijat de Manuel Vasile Bălănică, a prezentat un repertoriu religios și laic cu solista Daria Stanciu.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Tehdä!
1: J-Lo! Ja tu sä, noin mä
2: It's a new day.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Jandarmii au capturat un șarpe găsit în cada unei locuințe din Megidia. Incidentul a avut loc vineri în jurul orei 17. O femeie a observat reptila încolăcită pe furtunul dușului înainte să-i facă baie copilului și a sunat la 112. Jandarmii au prins șarpele fără să îl rănească și l-au eliberat în natură, departe de zona locuită. 5 cabinete medicale din Centrul Multifuncțional de Asistență Sociomedicală din Comuna Cumpăna au fost inaugurate vineri. Cabinetele de pediatrie, medicină internă, diabetologie, neurologie și cardiologie, precum și 3 săli de tratament, au fost dotate cu aparatură medicală de Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă. La inaugurare au participat primarul comunei Mariana Gâjou, o delegație oficială din Turcia, reprezentanți ai comunității musulmane și ai autorităților județene. Investiția este destinată celor peste 21.000 de locuitori ai comunei și celor din localitățile învecinate. Transbus Fetești suplimentează cursele de autobuz pe ruta Gara Buliga pe toată durata târgului de toamnă. Târgul a început pe 9 octombrie și se va încheia pe 14 octombrie. Acesta are loc în zona parcării de tiruri, lângă noile locuințe pentru tineri specialiști din sănătate și învățământ. În fiecare seară, ultimul autobuz va pleca din stația cap de linie gară la ora 23. Procedurile pentru ocuparea a 26 de posturi la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Constanța vor avansa săptămâna viitoare. Este vorba despre 12 posturi de medici și 14 de asistenți medicali. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Florin Mitroi după o întâlnire avută vineri cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Autoritățile nu au anunțat deocamdată un calendar pentru angajări. Clubul sportiv Megidia continuă înscrierile gratuite la secția de basket. La antrenamente, sportivii lucrează în echipă și exersează pasele și tehnica individuală. Live Life. Terra.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci un pic bravura prin parc și te căsătorești.
2: Uite, fluiești că acum să mă recăsătoresc. Oi, fiu puros, da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandra Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
3: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băinile mi-a spart capul.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
4: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul. Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut vineri la licitație în cadrul procedurii de insolvență. Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut vineri la licitație în cadrul procedurii de insolvență. Cumpărătorul este filiala din România a grupului german de apărare Rheinmetall, care a oferit peste 138 de milioane de euro fără TVA. Potrivit lichidatorului judiciar, vânzarea creează condițiile pentru reluarea activității șantierului naval. Au început lucrările la Centrul de Îngrijire Paliativă din Megidia. Clădirea va fi construită în incinta Spitalului Municipal și va avea 26 de paturi. Potrivit autorităților, investiția depășește 14 milioane de lei și este finanțată prin programul Sănătate în baza unui contract semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Centrul va avea echipamente medicale noi, spații pentru terapie și consiliere și o curte interioară pentru pacienți. Aici vor fi îngrijiți bolnavii cu afecțiuni incurabile sau în stadii terminale. Lucrările vor dura aproximativ 16 luni. Corul de cameră Ioan de Chirescu din Cernavoda a participat la un festival internațional de muzică corală din Bulgaria. Evenimentul a avut loc săptămâna trecută la Novi Pazar. Corul, dirijat de Manuel Vasile Bălănică, a prezentat un repertoriu religios și laic cu solista Daria Stanciu. Parcul Trandafirilor de pe malul brațului Borcea va fi reabilitat. Primăria Municipiului Fetești și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia au semnat joi contractul de finanțare. Investiția este de aproximativ 18.400.000 de lei, din care 85% sunt fonduri europene nerambursabile. Parcul va avea un anfiteatru în aer liber, foișoare, căsuțe pentru târguri, un loc de joacă nou, iluminat fotovoltaic și supraveghere video. Aleile vor fi adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate până în mai 2029. Consiliul Local al Comunei Valului Traian se va întruni joi 15 octombrie de la ora 15:30 în ședință ordinară. Pe ordinea de zi sunt 15 proiecte. Consilierii vor discuta despre rectificarea bugetului local, despre planul de servicii sociale pentru acest an și vânzarea prin licitație a unui teren din domeniul privat al Comunei. Pe agenda se află și modificarea regulamentului pentru activitățile comerciale și autorizarea unei săli de jocuri de noroc.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Y marihuana en México.
1: Try again another day.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: I got a couple friends, yeah.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live Life. Terra!

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Live Live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Corul de cameră Ioan de Chirescu din Cernavoda a participat la un festival internațional de muzică corală din Bulgaria. Evenimentul a avut loc săptămâna trecută la Novi Pazar. Corul, dirijat de Manuel Vasile Bălănică, a prezentat un repertoriu religios și laic cu solista Daria Stanciu. Consiliul local al comunei Valului Traian se va întruni joi 15 octombrie de la ora 15:30 în ședință ordinară. Pe ordinea de zi sunt 15 proiecte. Consilierii vor discuta despre rectificarea bugetului local, despre planul de servicii sociale pentru acest an și vânzarea prin licitație a unui teren din domeniul privat al comunei. Pe agenda se află și modificarea regulamentului pentru activitățile comerciale și autorizarea unei săli de jocuri de noroc. Parcul Trandafirilor de pe malul brațului Borcea va fi reabilitat. Primăria municipiului Fetești și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia au semnat joi contractul de finanțare. Investiția este de aproximativ 18.400.000 de lei, din care 85% sunt fonduri europene nerambursabile. Parcul va avea un anfiteatru în aer liber, foișoare, căsuțe pentru târguri, un loc de joacă nou, iluminat fotovoltaic și supraveghere video. Aleile vor fi adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate până în mai 2029. Au început lucrările la Centrul de Îngrijire Paliativă din Megidia. Clădirea va fi construită în incinta Spitalului Municipal și va avea 26 de paturi. Potrivit autorităților, investiția depășește 14 milioane de lei și este finanțată prin programul Sănătate în baza unui contract semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Centrul va avea echipamente medicale noi, spații pentru terapie și consiliere și o curte interioară pentru pacienți. Aici vor fi îngrijiți bolnavii cu afecțiuni incurabile sau în stadii terminale. Lucrările vor dura aproximativ 16 luni. Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut vineri la licitație în cadrul procedurii de insolvență. Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut vineri la licitație în cadrul procedurii de insolvență. Cumpărătorul este filiala din România a grupului german de apărare Rheinmetall, care a oferit peste 138 de milioane de euro fără TVA. Potrivit lichidatorului judiciar, vânzarea creează condițiile pentru reluarea activității șantierului naval.

0: cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Era.
1: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracalla, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune

0: scenă Nunta lui Figaro de Mozart, sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu. Povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci un pic bravura prin parc și te căsătorești.
2: Uite, vreau că acum să mă recăsătoresc. Oi, fiu puros, da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
2: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băi, nimeni mi-a spart capul.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
3: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul.
4: Prima strofă, gândim,
0: este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Jandarmii au capturat un șarpe găsit în cada unei locuințe din Megidia. Incidentul a avut loc vineri în jurul orei 17. O femeie a observat reptila încolăcită pe furtunul dușului înainte să-i facă baie copilului și a sunat la 112. Jandarmii au prins șarpele fără să îl rănească și l-au eliberat în natură, departe de zona locuită. 5 cabinete medicale din Centrul Multifuncțional de Asistență Sociomedicală din Comuna Cumpăna au fost inaugurate vineri. Cabinetele de pediatrie, medicină internă, diabetologie, neurologie și cardiologie, precum și 3 săli de tratament, au fost dotate cu aparatură medicală de Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă. La inaugurare au participat primarul comunei Mariana Gâjou, o delegație oficială din Turcia, reprezentanții ai comunității musulmane și ai autorităților județene. Investiția este destinată celor peste 21.000 de locuitori ai comunei și celor din localitățile învecinate. Transbus Fetești suplimentează cursele de autobuz pe ruta Gara Buliga pe toată durata târgului de toamnă. Târgul a început pe 9 octombrie și se va încheia pe 14 octombrie. Acesta are loc în zona parcării de tiruri, lângă noile locuințe pentru tineri specialiști din sănătate și învățământ. În fiecare seară, ultimul autobuz va pleca din stația cap de linie gară la ora 23. Procedurile pentru ocuparea a 26 de posturi la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Constanța vor avansa săptămâna viitoare. Este vorba despre 12 posturi de medici și 14 de asistenți medicali. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Florin Mitroi după o întâlnire avută vineri cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Autoritățile nu au anunțat deocamdată un calendar pentru angajări. Clubul sportiv Megidia continuă înscrierile gratuite la secția de basket. La antrenamente, sportivii lucrează în echipă și exersează pasele și tehnica individuală. Live Terra.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Corul de cameră Ioan de Chirescu din Cernavoda a participat la un festival internațional de muzică corală din Bulgaria. Evenimentul a avut loc săptămâna trecută la Novi Pazar. Corul, dirijat de Manuel Vasile Bălănică, a prezentat un repertoriu religios și laic cu solista Daria Stanciu. Au început lucrările la Centrul de Îngrijire Paliativă din Megidia. Clădirea va fi construită în incinta Spitalului Municipal și va avea 26 de paturi. Potrivit autorităților, investiția depășește 14 milioane de lei și este finanțată prin programul Sănătate în baza unui contract semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Centrul va avea echipamente medicale noi, spații pentru terapie și consiliere și o curte interioară pentru pacienți. Aici vor fi îngrijiți bolnavii cu afecțiuni incurabile sau în stadii terminale. Lucrările vor dura aproximativ 16 luni. Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut vineri la licitație în cadrul procedurii de insolvență. Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut vineri la licitație în cadrul procedurii de insolvență. Cumpărătorul este filiala din România a grupului german de apărare Rheinmetall, care a oferit peste 138 de milioane de euro fără TVA. Potrivit lichidatorului judiciar, vânzarea creează condițiile pentru reluarea activității șantierului naval. Consiliul local al comunei Valului Traian se va întruni joi 15 octombrie de la ora 15:30 în ședință ordinară. Pe ordinea de zi sunt 15 proiecte. Consilierii vor discuta despre rectificarea bugetului local, despre planul de servicii sociale pentru acest an și vânzarea prin licitație a unui teren din domeniul privat al comunei. Pe agenda se află și modificarea regulamentului pentru activitățile comerciale și autorizarea unei săli de jocuri de noroc. Parcul Trandafirilor de pe malul brațului Borcea va fi reabilitat. Primăria Municipiului Fetești și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia au semnat joi contractul de finanțare. Investiția este de aproximativ 18.400.000 de lei, din care 85% sunt fonduri europene nerambursabile. Parcul va avea un amfiteatru în aer liber, foișoare, căsuțe pentru târguri, un loc de joacă nou, iluminat fotovoltaic și supraveghere video. Aleile vor fi adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate până în mai 2029. Live! Live! Live! Live! Terra!

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții.

tale. Ia ți-o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Jandarmii au capturat un șarpe găsit în cada unei locuințe din Megidia. Incidentul a avut loc vineri în jurul orei 17. O femeie a observat reptila încolăcită pe furtunul dușului înainte să-i facă baie copilului și a sunat la 112. Jandarmii au prins șarpele fără să îl rănească și l-au eliberat în natură, departe de zona locuită. 5 cabinete medicale din Centrul Multifuncțional de Asistență Sociomedicală din Comuna Cumpăna au fost inaugurate vineri. Cabinetele de pediatrie, medicină internă, diabetologie, neurologie și cardiologie, precum și 3 săli de tratament, au fost dotate cu aparatură medicală de Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă. La inaugurare au participat primarul comunei Mariana Gâjou, o delegație oficială din Turcia, reprezentanții ai comunității musulmane și ai autorităților județene. Investiția este destinată celor peste 21.000 de locuitori ai comunei și celor din localitățile învecinate. Transbus Fetești suplimentează cursele de autobuz pe ruta Gara Buliga pe toată durata târgului de toamnă. Târgul a început pe 9 octombrie și se va încheia pe 14 octombrie. Acesta are loc în zona parcării de tiruri, lângă noile locuințe pentru tineri specialiști din sănătate și învățământ. În fiecare seară, ultimul autobuz va pleca din stația cap de linie gară la ora 23. Procedurile pentru ocuparea a 26 de posturi la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Constanța vor avansa săptămâna viitoare. Este vorba despre 12 posturi de medici și 14 de asistenți medicali. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Florin Mitroi după o întâlnire avută vineri cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Autoritățile nu au anunțat deocamdată un calendar pentru angajări. Clubul sportiv Megidia continuă înscrierile gratuite la secția de basket. La antrenamente, sportivii lucrează în echipă și exersează pasele și tehnica individuală. Live. Live. Live. Live. Live. Terra.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerurilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

15. Live Life.

Arcul trandafirilor de pe malul brațului Borcea va fi reabilitat. Primăria municipiului Fetești și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia au semnat joi contractul de finanțare. Investiția este de aproximativ 18.400.000 de lei, din care 85% sunt fonduri europene nerambursabile. Parcul va avea un amfiteatru în aer liber, foișoare, căsuțe pentru târguri, un loc de joacă nou, iluminat fotovoltaic și supraveghere video. Aleile vor fi adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate până în mai 2029. Corul de cameră Ioan de Chirescu din Cernavoda a participat la un festival internațional de muzică corală din Bulgaria. Evenimentul a avut loc săptămâna trecută la Novi Pazar. Corul, dirijat de Manuel Vasile Bălănică, a prezentat un repertoriu religios și laic cu solista Daria Stanciu. Consiliul Local al Comunei Valului Traian se va întruni joi, 15 octombrie, de la ora 15:30, în ședință ordinară. Pe ordinea de zi sunt 15 proiecte. Consilierii vor discuta despre rectificarea bugetului local, despre planul de servicii sociale pentru acest an și vânzarea prin licitație a unui teren din domeniul privat al Comunei. Pe agenda se află și modificarea regulamentului pentru activitățile comerciale și autorizarea unei săli de jocuri de noroc. Au început lucrările la Centrul de Îngrijire Paliativă din Megidia. Clădirea va fi construită în incinta Spitalului Municipal și va avea 26 de paturi. Potrivit autorităților, investiția depășește 14 milioane de lei și este finanțată prin programul Sănătate în baza unui contract semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Centrul va avea echipamente medicale noi, spații pentru terapie și consiliere și o curte interioară pentru pacienți. Aici vor fi îngrijiți bolnavii cu afecțiuni incurabile sau în stadii terminale. Lucrările vor dura aproximativ 16 luni. Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut vineri la licitație în cadrul procedurii de insolvență. Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut vineri la licitație în cadrul procedurii de insolvență. Cumpărătorul este filiala din România a grupului german de apărare Rheinmetall, care a oferit peste 138 de milioane de euro fără TVA. Potrivit lichidatorului judiciar, vânzarea creează condițiile pentru reluarea activității șantierului naval.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Live.
1: Live.
0: Live. Tera.
2: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
3: Deci unde-i bravura prin parcuri și unde-i căsătorești?
4: Uite, fluiesc acum să mă recăsătorești. Oi, fiu puros, dar... Da.
2: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat, sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
4: Era o metaforă, mă, era o figură de stil. Ia uite, băi, mi-a spart capul.
2: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
5: Notez tot că am început să uit!
2: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul.
6: Prima strofă o gândim.
2: Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații Locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune!
0: Live.
1: Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Jandarmii au capturat un șarpe găsit în cada unei locuințe din Megidia. Incidentul a avut loc vineri în jurul orei 17. O femeie a observat reptila încolăcită pe furtunul dușului înainte să-i facă baie copilului și a sunat la 112. Jandarmii au prins șarpele fără să îl rănească și l-au eliberat în natură, departe de zona locuită. 5 cabinete medicale din Centrul Multifuncțional de Asistență Sociomedicală din Comuna Cumpăna au fost inaugurate vineri. Cabinetele de pediatrie, medicină internă, diabetologie, neurologie și cardiologie, precum și 3 săli de tratament, au fost dotate cu aparatură medicală de Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă. La inaugurare au participat primarul comunei Mariana Gâjou, o delegație oficială din Turcia, reprezentanții ai comunității musulmane și ai autorităților județene. Investiția este destinată celor peste 21.000 de locuitori ai comunei și celor din localitățile învecinate. Transbus Fetești suplimentează cursele de autobuz pe ruta Gara Buliga pe toată durata târgului de toamnă. Târgul a început pe 9 octombrie și se va încheia pe 14 octombrie. Acesta are loc în zona parcării de tiruri, lângă noile locuințe pentru tineri specialiști din sănătate și învățământ. În fiecare seară, ultimul autobuz va pleca din stația cap de linie gară la ora 23. Procedurile pentru ocuparea a 26 de posturi la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Constanța vor avansa săptămâna viitoare. Este vorba despre 12 posturi de medici și 14 de asistenți medicali. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Florin Mitroi după o întâlnire avută vineri cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Autoritățile nu au anunțat deocamdată un calendar pentru angajări. Clubul sportiv Megidia continuă înscrierile gratuite la secția de basket. La antrenamente, sportivii lucrează în echipă și exersează pasele și tehnica individuală.

0: Green light.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există. Și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

au început lucrările la Centrul de Îngrijire Paliativă din Megidia. Clădirea va fi construită în incinta Spitalului Municipal și va avea 26 de paturi. Potrivit autorităților, investiția depășește 14 milioane de lei și este finanțată prin programul Sănătate în baza unui contract semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Centrul va avea echipamente medicale noi, spații pentru terapie și consiliere și o curte interioară pentru pacienți. Aici vor fi îngrijiți bolnavii cu afecțiuni incurabile sau în stadii terminale. Lucrările vor dura aproximativ 16 luni. Corul de cameră Ioan de Chirescu din Cernavoda a participat la un festival internațional de muzică corală din Bulgaria. Evenimentul a avut loc săptămâna trecută la Novi Pazar. Corul, dirijat de Manuel Vasile Bălănică, a prezentat un repertoriu religios și laic cu solista Daria Stanciu. Parcul Trandafirilor de pe malul brațului Borcea va fi reabilitat. Primăria municipiului Fetești și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia au semnat joi contractul de finanțare. Investiția este de aproximativ 18.400.000 de lei, din care 85% sunt fonduri europene nerambursabile. Parcul va avea un amfiteatru în aer liber, foișoare, căsuțe pentru târguri, un loc de joacă nou, iluminat fotovoltaic și supraveghere video. Aleile vor fi adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate până în mai 2029. Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut vineri la licitație în cadrul procedurii de insolvență. Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut vineri la licitație în cadrul procedurii de insolvență. Cumpărătorul este filiala din România a grupului german de apărare Rheinmetall, care a oferit peste 138 de milioane de euro fără TVA. Potrivit lichidatorului judiciar, vânzarea creează condițiile pentru reluarea activității șantierului naval. Consiliul local al comunei Valului Traian se va întruni joi 15 octombrie de la ora 15:30 în ședință ordinară. Pe ordinea de zi sunt 15 proiecte. Consilierii vor discuta despre rectificarea bugetului local, despre planul de servicii sociale pentru acest an și vânzarea prin licitație a unui teren din domeniul privat al comunei. Pe agenda se află și modificarea regulamentului pentru activitățile comerciale și autorizarea unei săli de jocuri de noroc.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită, sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu își poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: s-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva de viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat, te-ai bucura de sănătate, ai da dovadă de stabilitate, ai fi pe primul loc, ai fi tenace, ai beneficia de opțiuni, ai simți o pace interioară, te-ai simți împlinit, te-ai simți important, ai căpăta direcție, ai învăța și te-ai dezvolta. Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life. Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut vineri la licitație în cadrul procedurii de insolvență. Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut vineri la licitație în cadrul procedurii de insolvență. Cumpărătorul este filiala din România a grupului german de apărare Rheinmetall, care a oferit peste 138 de milioane de euro fără TVA. Potrivit lichidatorului judiciar, vânzarea creează condițiile pentru reluarea activității șantierului naval. Parcul trandafirilor de pe malul brațului Borcea va fi reabilitat. Primăria municipiului Fetești și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia au semnat joi contractul de finanțare. Investiția este de aproximativ 18.400.000 de lei, din care 85% sunt fonduri europene nerambursabile. Parcul va avea un anfiteatru în aer liber, foișoare, căsuțe pentru târguri, un loc de joacă nou, iluminat fotovoltaic și supraveghere video. Aleile vor fi adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate până în mai 2029. Au început lucrările la Centrul de Îngrijire Paliativă din Megidia. Clădirea va fi construită în incinta Spitalului Municipal și va avea 26 de paturi. Potrivit autorităților, investiția depășește 14 milioane de lei și este finanțată prin programul Sănătate în baza unui contract semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Centrul va avea echipamente medicale noi, spații pentru terapie și consiliere și o curte interioară pentru pacienți. Aici vor fi îngrijiți bolnavii cu afecțiuni incurabile sau în stadii terminale. Lucrările vor dura aproximativ 16 luni. Consiliul Local al Comunei Valului Traian se va întruni joi 15 octombrie de la ora 15:30 în ședință ordinară. Pe ordinea de zi sunt 15 proiecte. Consilierii vor discuta despre rectificarea bugetului local, despre planul de servicii sociale pentru acest an și vânzarea prin licitație a unui teren din domeniul privat al comunei. Pe agenda se află și modificarea regulamentului pentru activitățile comerciale și autorizarea unei săli de jocuri de noroc. Corul de cameră Ioan de Chirescu din Cernavodă a participat la un festival internațional de muzică corală din Bulgaria. Evenimentul a avut loc săptămâna trecută la Novi Pazar. Corul, dirijat de Manuel Vasile Bălănică, a prezentat un repertoriu religios și laic cu solista Daria Stanciu.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să își facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor.

înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live Live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Tera.
1: The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

Jandarmii au capturat un șarpe găsit în cada unei locuințe din Megidia. Incidentul a avut loc vineri în jurul orei 17. O femeie a observat reptila încolăcită pe furtunul dușului înainte să-i facă baie copilului și a sunat la 112. Jandarmii au prins șarpele fără să îl rănească și l-au eliberat în natură, departe de zona locuită. 5 cabinete medicale din Centrul Multifuncțional de Asistență Sociomedicală din Comuna Cumpăna au fost inaugurate vineri. Cabinetele de pediatrie, medicină internă, diabetologie, neurologie și cardiologie, precum și 3 săli de tratament, au fost dotate cu aparatură medicală de Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă. La inaugurare au participat primarul comunei Mariana Gâjou, o delegație oficială din Turcia, reprezentanții ai comunității musulmane și ai autorităților județene. Investiția este destinată celor peste 21.000 de locuitori ai comunei și celor din localitățile învecinate. Transbus Fetești suplimentează cursele de autobuz pe ruta Gara-Buliga pe toată durata târgului de toamnă. Târgul a început pe 9 octombrie și se va încheia pe 14 octombrie. Acesta are loc în zona parcării de tiruri, lângă noile locuințe pentru tineri specialiști din sănătate și învățământ. În fiecare seară, ultimul autobuz va pleca din stația cap de linie gară la ora 23. Procedurile pentru ocuparea a 26 de posturi la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Constanța vor avansa săptămâna viitoare. Este vorba despre 12 posturi de medici și 14 de asistenți medicali. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Florin Mitroi după o întâlnire avută vineri cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Autoritățile nu au anunțat deocamdată un calendar pentru angajări. Clubul sportiv Megidia continuă înscrierile gratuite la secția de basket. La antrenamente, sportivii lucrează în echipă și exersează pasele și tehnica individuală.

0: Tera.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracalla, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea

0: clasică a Florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci un vibragura prin parcul și te recăsătorești?
2: Uite, fluiesc acum să mă recăsătorești. Oi fi o curoză, da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandra Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
3: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băinile mi-a scoat capul.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
4: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul.
5: Prima strofă o gândim,
0: este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații Locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

început lucrările la Centrul de Îngrijire Paliativă din Megidia. Clădirea va fi construită în incinta Spitalului Municipal și va avea 26 de paturi. Potrivit autorităților, investiția depășește 14 milioane de lei și este finanțată prin programul Sănătate în baza unui contract semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Centrul va avea echipamente medicale noi, spații pentru terapie și consiliere și o curte interioară pentru pacienți. Aici vor fi îngrijiți bolnavii cu afecțiuni incurabile sau în stadii terminale. Lucrările vor dura aproximativ 16 luni. Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut vineri la licitație în cadrul procedurii de insolvență. Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut vineri la licitație în cadrul procedurii de insolvență. Cumpărătorul este filiala din România a grupului german de apărare Rheinmetall, care a oferit peste 138 de milioane de euro fără TVA. Potrivit lichidatorului judiciar, vânzarea creează condițiile pentru reluarea activității șantierului naval. Consiliul local al comunei Valului Traian se va întruni joi 15 octombrie de la ora 15:30 în ședință ordinară. Pe ordinea de zi sunt 15 proiecte. Consilierii vor discuta despre rectificarea bugetului local, despre planul de servicii sociale pentru acest an și vânzarea prin licitație a unui teren din domeniul privat al comunei. Pe agenda se află și modificarea regulamentului pentru activitățile comerciale și autorizarea unei săli de jocuri de noroc. Parcul trandafirilor de pe malul brațului Borcea va fi reabilitat. Primăria municipiului Fetești și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia au semnat joi contractul de finanțare. Investiția este de aproximativ 18.400.000 de lei, din care 85% sunt fonduri europene nerambursabile. Parcul va avea un anfiteatru în aer liber, foișoare, căsuțe pentru târguri, un loc de joacă nou, iluminat fotovoltaic și supraveghere video. Aleile vor fi adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate până în mai 2029. Corul de cameră Ioan de Chirescu din Cernavoda a participat la un festival internațional de muzică corală din Bulgaria. Evenimentul a avut loc săptămâna trecută la Novi Pazar. Corul, dirijat de Manuel Vasile Bălănică, a prezentat un repertoriu religios și laic cu solista Daria Stanciu.

Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt

Jandarmii au capturat un șarpe găsit în cada unei locuințe din Megidia. Incidentul a avut loc vineri în jurul orei 17. O femeie a observat reptila încolăcită pe furtunul dușului înainte să-i facă baie copilului și a sunat la 112. Jandarmii au prins șarpele fără să îl rănească și l-au eliberat în natură, departe de zona locuită. 5 cabinete medicale din Centrul Multifuncțional de Asistență Sociomedicală din Comuna Cumpăna au fost inaugurate vineri. Cabinetele de pediatrie, medicină internă, diabetologie, neurologie și cardiologie, precum și 3 săli de tratament, au fost dotate cu aparatură medicală de Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă. La inaugurare au participat primarul comunei Mariana Gâjiu, o delegație oficială din Turcia, reprezentanții ai comunității musulmane și ai autorităților județene. Investiția este destinată celor peste 21.000 de locuitori ai comunei și celor din localitățile învecinate. Transbus Fetești suplimentează cursele de autobuz pe ruta Gara Buliga pe toată durata târgului de toamnă. Târgul a început pe 9 octombrie și se va încheia pe 14 octombrie. Acesta are loc în zona parcării de tiruri, lângă noile locuințe pentru tineri specialiști din sănătate și învățământ. În fiecare seară, ultimul autobuz va pleca din stația cap de linie gară la ora 23. Procedurile pentru ocuparea a 26 de posturi la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Constanța vor avansa săptămâna viitoare. Este vorba despre 12 posturi de medici și 14 de asistenți medicali. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Florin Mitroi după o întâlnire avută vineri cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Autoritățile nu au anunțat deocamdată un calendar pentru angajări. Clubul sportiv Megidia continuă înscrierile gratuite la secția de basket. La antrenamente, sportivii lucrează în echipă și exersează pasele și tehnica individuală. Live, live, live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

Consiliul Local al Comunei Valului Traian se va întruni joi 15 octombrie de la ora 15:30 în ședință ordinară. Pe ordinea de zi sunt 15 proiecte. Consilierii vor discuta despre rectificarea bugetului local, despre planul de servicii sociale pentru acest an și vânzarea prin licitație a unui teren din domeniul privat al Comunei. Pe agenda se află și modificarea regulamentului pentru activitățile comerciale și autorizarea unei săli de jocuri de noroc. Parcul Trandafirilor de pe malul brațului Borcea va fi reabilitat. Primăria municipiului Fetești și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia au semnat joi contractul de finanțare. Investiția este de aproximativ 18.400.000 de lei, din care 85% sunt fonduri europene nerambursabile. Parcul va avea un amfiteatru în aer liber, foișoare, căsuțe pentru târguri, un loc de joacă nou, iluminat fotovoltaic și supraveghere video. Aleile vor fi adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate până în mai 2029. Au început lucrările la Centrul de Îngrijire Paliativă din Megidia. Clădirea va fi construită în incinta Spitalului Municipal și va avea 26 de paturi. Potrivit autorităților, investiția depășește 14 milioane de lei și este finanțată prin programul Sănătate în baza unui contract semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Centrul va avea echipamente medicale noi, spații pentru terapie și consiliere și o curte interioară pentru pacienți. Aici vor fi îngrijiți bolnavii cu afecțiuni incurabile sau în stadii terminale. Lucrările vor dura aproximativ 16 luni. Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut vineri la licitație în cadrul procedurii de insolvență. Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut vineri la licitație în cadrul procedurii de insolvență. Cumpărătorul este filiala din România a grupului german de apărare Rheinmetall, care a oferit peste 138 de milioane de euro fără TVA. Potrivit lichidatorului judiciar, vânzarea creează condițiile pentru reluarea activității șantierului naval. Corul de cameră Ioan de Chirescu din Cernavoda a participat la un festival internațional de muzică corală din Bulgaria. Evenimentul a avut loc săptămâna trecută la Novi Pazar. Corul, dirijat de Manuel Vasile Bălănică, a prezentat un repertoriu religios și laic cu solista Daria Stanciu.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe, spune Epictet. Nu poți să înveți dacă tu crezi că știi deja. Nu vei găsi răspunsuri dacă ești prea vanitos și prea încrezător în tine ca să pui întrebări. Nu poți să devii mai bun dacă ești convins că ești cel mai bun. Arta de a accepta părerea cuiva este o abilitate foarte importantă în viață, mai ales părerea severă și critică. Nu numai că trebuie să acceptăm părerea severă, ci trebuie să o solicităm în mod activ, să ne străduim să căutăm aspectele negative tocmai atunci când prietenii, familia și creierul nostru ne spun că ne descurcăm extraordinar. Însă ego-ul evită cu orice preț acest tip de părere. Cine este dispus să tragă foloase de pe urma criticilor pe care le primește? Ego-ul crede că știe deja cum și cine suntem. Deci crede că suntem spectaculoși, perfecți, genii, cu adevărat inovatori. Nu îi place realitatea și preferă propria perspectivă. Ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă, e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e cea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: If you mess with me, you better learn how to sweep.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steve

0: Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Live, live, live.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live,

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11.30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Live

0: câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Live

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fi avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită. Și îngăduie acestor incidente să îi transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună a cadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. An de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.